0: This is PMN Rotuma.
1: Michelin elected ngashi tu atako isla ngoka isla vahios ngarue lang ni Michirente. Kahoi e kahela o exitini ausu tu atako e reko o mus fo ne os ngar.